laskemattomasta taivaastasi. Haurimme vielä niin iskeen kautiskeen. Haluan.